sister. Oya kuma kwa. Oya baba uma baba. This is the dia passa tonis. Oya ni kasa mi numuno. So oya baba wo. Ndia menfa wo. Na wo fa cheme.